0: Fermo eu, am să pun muzica. La Sakami și Marim.
1: Na vedecia, ceava și bașe de cudere.
0: La mizertrin bazarm la jihana.
2: Bye bye.
0: Voilà.